Slušamo domaćice i komšinice, Boban Džunglica, Ne mislim bez nje, a onda Bohemija i pesma Voli me.

0: Servis 202.
1: U Beogradu na Paliluli zbog radova je zatvorena ulica Vojvode Micka Krstića na delu od raskrsnice sa Višnjičkom ulicom do raskrsnice sa ulicom Patrisa Lumumbe. Zbog toga su izmenjene trase autobusa na linijama 16, 23, 25 i 32N, a vozila pored postojećih koristi privremeno uspostavljene stanice. Izmene će trajati do 5. jula. Komisija za polaganje ispita o poznavanju propisa koji regulišu taksi prevoz o poznavanju grada Novog Sada obaveštava sve kandidate da će pismeni deo ispita biti održan 1. juna u 12 časova u Kongresnom centru Novosadskog sajma. Prijem prijavljenih kandidata biće održan na glavnom ulazu zgrade Novosadskog sajma kod pokretnog stepeništa.

0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Jozinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
1: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.

202 vam donosi snimak parnog valjka sa nezaboravnim Akijem Rahimovskim sa koncerta na Taš Majdanu 2017. u okviru turneje kojom su obeležili 4 decenije rada.

202 vam donosi snimak parnog valjka sa nezaboravnim Akijem Rahimovskim sa koncerta na Tašmajdanu 2017. u okviru turneje kojom su obeležili 4 decenije rada.